Sveriges största liv. Det är åren, hela kastanåren, en ny fantag för rörelsen. Och flyger med denna åskassa och gör den då i mojsen. Assa fra av halsen, hade mod av graven, en texte från all asko.